0: την бэлэгэж яриад сурж авах. Аа, ийм юм байт юм уу гэд ингээд нүдээр хараад гараар барьж үзээд ингээд байж байхад нэг мэдээлэл одоолт миний санаанаас юусоо гардггүй байхгүй юу? Хулих ийм одоо ингээд хятад метатаас орж ирдэг ийм накладнууд апсет гэд нэг айхтар хортой бодистой байд юм аа. Тэрнтэй юм ингээд амар хатуу гэж байгаа юм цаа. Тэр тийм апсет орсон бол маш хатуу ингээд илгдэл мэлгдэл нь байхгүй юм шиг хэрнээ хамгийн аюултай нь одоо ингээд тортог гардаг. Тэр тортог нь ингээд метр хэрэгтэй ингээд гардаг гингүү тэнд хэн хогрох хүүхэд тохирох гэдэг байхгүй юу? Хамгийн хүртэн гэсэн үү штэ. Намхан уучраас жижиг биетэй уучраас тэгэхээр эдний энэ акабена накладанд ерөөсөө энэ апсетийн хольцгүй уучраас тортог гарахгүй хүний бие цөрүү нөлөөгүй байгаль орчинд ээлтэй гэдэг бүр энэ бүр ингээд бүр хоногшоод үлдсэн. Энийх нь ч одоо манахта 18-19 оноос хойш ингээд хамтарч ажиллаж байгаа штэ тий. Тэгээ яг хуу апсет гэдэг тэр юм нь болохоор байгаль дээр тархсан энэ гидросиликат, магний, төмөр, кальц, натрийгаас тогтсон юм маш нарийнхан уцархаг бүтэцтэй ботромтгой чулуулаг юм эрчүүд байдгийм байна л та. Тэгэхээр апсетийн тоосонд уушгинд удаан хугацаагаар тунаж үлдэж өрөвсүүлэх уушгины хорт тавдар үүсгэх маш аюултай байдаг. Тэгэхээр хэдийгээр 1990 оны ихэр олон улсад хэрэглээг нь хориглосон ч хуурамч накладуудад байх боломжтойд бол та бүхэн яасан байх нь үйлдвэрээс нь нийлүүлж байгаа ориг энэ накабена наклада сонгоорой. Тэгээ битээр нэвтрүүлэг болгон дээрээ л ярьж байгаа. Битээр Японд нь очоод энэ накабена накладны чинь үйлдвэртэй танилцаад музейгийн үзээд нөгөө наклада бүр үнэхээр оригоор нь барьж үзээд харж үзээд баг зууж үзээд ирсэн хүмүүсийн хувьд хилээд байгаа шүү, тийм ээ.
1: Та яг ийм ориг наклад тавих юм бол нэг наклад чинь их урт удаан таны машиныг хамгаална л да. Хэрвээ та ингээд нэг хулих юм наклад тавих юм бол дөрвөн наклад тавихтай адилхан хугацаанд нэг наклад явна гэж байгаа. Тэгэхээр харамч хүн хоёр төлдөг байсан бол одоо бүр дөрөв төлдөг болсон байх нь шүү.
0: Яг үнэ. Зайлууд үл ерөнгөө мэдээллийн та 7272111 гэдэг утаснаас аваарай. 7272111. За ингэ нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч чанар бол аюулгүй байдал акабена наклад байла. Баярлаа.
1: За.
0: За одоо миний мэдээ юу?
1: Тийм.
0: Аа за. За миний мэдээ. За. А нас орсон хайртай дотны хүн титээр амтнаа өөртөөгөө ойр байлгахын тулд чандраар нь очир алмаацтай хүзүүний зүйлт бүгж хэлгсэн тухай мэдээнүүд бол байдаг. Хойлооч энэ талаар ярьж ирсэн тийм ээ. За би одоо тэгвэл Британи шуугаан ярьж өгч чинь оо.
1: За.
0: Британи иргэн Клэр Хопсон гэдэг эмэгтэй 20 жил хамттай амьдарсан Патч гэдэг нохотогоо амьдралын жамаар салах бас хийж л дээ. За гэхдээ энэ олон жил хамттай амьдарч энэгшин дассан нохоогоо сэтгэл зүрхнээсээ тавьж явуулах амаргүй байсан болохоор 20 жил гэдэг баггүй хугацаа шүү.
1: Тэгэлгүй яг гоо тэгэлгүй.
0: За мек апчин мэрэгчлээ энэ бүсгүй нэг юм хийсэн.
1: Гөлөг байхаас нь бүр юм нүдэн нэгээгүй гөлөг шахан байгаас нь аваад өхөн мөхтөл нь энэ нохотод цуг амдирсан гэсэн үг шүү дээ.
0: За мекап чинь гэдэг чи одоо ингээд миний нүүр мүрийг боддог өгдөг өгдөг хүн гэсэн үг шүү дээ. За
1: энэ хүүх юм уу? Өөр ямар гоё хүүх юм бэ?
0: Чин гоё хүн бас дээ мекап чинь.
1: Тийм байна, тийм байна, тийм байна.
0: За манай хорж ирээд гоё хүүх хараарай. За тэгсэн чинь энэ одоо тэр энэ хүүхний хийсэн юм нь одоо хүмүүсийг гайхшруулаад байгаа хэвгүй юу?
1: За.
0: За. Эхлээд бол сал чадахгүй байсан болохоор чандрыг нь хаасайгүй авч явж байгаад сүулдэ чандрыг нь нүтний контурны бэхэнд холсон гинэ.
1: За.
0: За, одоо бидний нүтний контур гэдэг нэг хаалт зураас дурддаг. За, энэ ч ингээд ийм үзгэн хэлбэртэй ба балмастай хэлбэртэй ч байдаг. Зур чаддаггүй хүмүүс нь бол энийг хэрэглэдэг. Жишээ нь би. А зур чаддгууд нь болохоор зэрэг сурмалтны будаг шиг ингэж дүрээд гаргаж ирдэг. Энэ бол аюу тийм ур чадвар шаардсан юм шүү. За яасан бахна уу? Ийм дүүшэндээ ингээд холцсон бахан нь шүү дээ, тийм үү? За. Гэхдээ энэ энгийн нэг бих биш шүү. Нөгөө шивээс ийж тогтоодог контур бүр.
1: Оо, за.
0: Ингээд яасан пач нохооныхоо чандрыг байнга бийдээ авч явах боломжтой болсон буюу нохоо нь өөрийнх нь нүдээр энэ амьдралыг харах боломжтой болсон гэж ярьсан тухайн ITV-гийн This Morning нэвтрүүлэгт оролцох үеэрээ ярьжээ.
1: Аюултай романтик хүн л тэгж бодож чадна.
0: Тийм тий. За мэдээж энэ санаа нь жаахан эрүүл бус санагдаж болох ч гэсэн баян гадагш дотгош явахаар нохооныхоо чандрыг баян хилдэр тайлбарлах мэдээч энэ юу миний нохооны чандар гэлт айгу хэцүү. За хэцүүсэн болохоор найз мек ап чин шивээс чинтэйгээ ярьж байгаад ийм шийдэлд хүрчээ. Тэгээд зохны шивээс нь 3-4 жилийн дараа бүдгэрн гэхдээ энэ үед дахиж шивүүлэх чандар бол хангалттай байгаа гинтээ.
1: Одоо тэгээд хашир бол юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр нохоо маань миний нүдээр харваг хараа явж байгаа гэж бодож чадчихжээ шүү дээ.
0: Яг одоо ингээд бид нар чинь хөмсг шивүүлдэг, контур шивүүлдэг, уруулын хүрээс шивүүлдэг шүү дээ. Тэнгүүд нөхөр зүгээр л яг контур шивүүлсэн л байхгүй юу?
1: Тийм л юм байна, тийм л юм байна. Тийм л юм. Гэтэ ямар гоё цэвэрхэн шивдэг юм дээ энэ чинь. Төрмөл юм шиг л харагдчихэ.
0: Энэ угаасаа мек ап ч үх юм чинь шал өөр л байгаа л да яачч бацсан тий. За сэтгэлдлүүдийн уурч үгэ. Сэтгэлийг нь ол ойлгоод байна.
1: Би ч гэсэн ойлгоод байна.
0: Гэхдээ бас л амар юм уу гинэ. Нохоо нүдээр нь харна гинүү эвгүүл юм байна гинэ. За хүзүүний зүйлд бүгж болгож байгаа хүмүүсийг эрүүл бус гэж боддог байлаа. Дараагийн төвшний хүн гараад ирлээ. Утхгүй бүр дараагийнх нь бүр нэг тэнэг юм ярьж гарч ирэх байх та. Эрүүл мөндөд сүргэл байдаг байхдаа нүдэрээ оролдоо сохрох үедээ гинэ. За угаасаа бид нар зүгээр бахан контур шивүүлдэг. Угаасаа л контур шивүүлдэг. Тэгээд тийм шивээс гэсэн үг шүү дээ. Юу нь бол
1: тэр их нэ штэ. Аа өмнө хоёулаач нэг юм ярьжсэн штэ. Нөө чандрыг нь бүр ингэж нэгт болгоод.
0: Тий.
1: Тэгээд бүр галмаац шиг болгоод. Тэгээд зүүдэг гээд.
0: Тий.
1: Тий.
0: Аа.
1: За за. За энэ бол одоо шин төвшөнд нохоогоо тий одоо ойрхон байлгах шин төвшний л арга гарч ирлээ л дээ нэрнгээс.
0: Тий. Одоо бүр 18-8 онд ч тэр нөгөө хүн нас барсан хүний биеэс одоо ингээд хэрэгцээтэй 200 эдэн төрлийнх нь бодисыг гаргаж аваад бордоо шиг юм хийгээд мод тариа тэгээд нөгөө модоо модондоо ороо ингээд сайхан ингээд тэр хүнтэйгээ яриас сууж иж болно молно гэдэг нэг ийм технологи бол германд гарсан тэр патентийг Монголд хүү оруулаад ирсэн явж байсан шүү дээ тийм ээ.
1: Тий. Бидтэртэй нэр ирж уулцсан шүү дээ тэр хүн чинь. Нэг надтай бүр уулцсан тэр хүн чинь. Энийг ингээд сурталчлах гэсэн юм аа гэд.
0: Аа.
1: Тийм тийм нэг юм ийм нэг юм капсул шиг юм болгочдаг тэр тухайга.
0: Аа.
1: За, за одоо миний мэдээ юу?
0: Тийм ээ.
1: За. За би Тайланд шуугаа өргөнэ.
0: За.
1: Тайландын нэгэн чөлөөтц сувлэгч хил амьдртод дэлхийн хэвлэлүүдийн бай болоод байгаа.
0: Чөлөөт сувлэгч гэдэг нь
1: юу вэ? Яг ингээд одоо нэг дуудлагаар тарай мараа яадаг юм
0: бол
1: асрагч масрагч хийдэг нэг нөхдөд байдаг
0: шүү. Чөлөөт уран бүтээлч гэдэг шиг.
1: Аа яг тийм.
0: Хаа нэг юм эмлэг мэмлэг тариалагддаг уран бүтээл.
1: Аа яг үнэн. Тэгсэн мөртлөө ингээд нэг сувлэгчийн сертификаттай хүмүүс одоо тусалд мосл хийх болохоор дуудчихдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс юм байна л да.
0: За.
1: За чөлөөт гэж хэлсэн нь бол учиртай. Аль нэг анагаах ухааны байгууллагад бол хараалагддаг уу тийм учраас чөп.
0: Аа.
1: Чус.
0: За за за.
1: Чис гэж. Чөлөөт сувлэгч. За ягаад энэ нөхөр хил амны бай болсон бэ? Жухам юу болоод гисэн чинь. За хашир ингэдэг юм байна л да. Өндөр наснуудыг гэрээр нь очиж асарч халамжлах үйлчлэгээ үзүүлдэг. Гэхдээ энэ бүсгүй хэвтрэлт биеийн хүнд байгаа өвчтнүүдийг асарч байхдаа хажууд нь цогтур уулах ундаа уудаг ингэж юм. Тэгээд влогийн бичлэг тавиад та уран дачаангуу хөдөлж бүжиглсэн бичлэг мэтлэгэ хүмүүсийн өмнө хийгээд тэгээд интернетд оруулждаг гэж юм.
0: За.
1: Эвгүй гар.
0: За.
1: За зүгээр л нэг бүжиглээд өнгөрсөн юм биш.
0: Аа.
1: Ар талд нь би энэ таараа хөвдөж байгаа хүнийг бичлэгтээ багтаагаа зогсохгүй. Энэ бичлэгээ олон нийтийн сүлжээн дээр ил байршуулад өнөөдрийн энэ хэрүүл марганыг одоо эхлүүлчихэд байгаа.
0: Аа, за за. Би гэхдээ энийг ингэж ойлгосон шүү дээ. Уулна. Одоо ингээд эн чинь хүн асрах гэж очиж байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь ингээд байнгын эвтрэг мэвтрэлтэй дэм чинь хөөрхий гой нэг өдөр ч гэсэн ингээд нэг те 6-атаа өнгөрүүлэх гээд энэ өмнө бичгэ бүжгэлж өгдөг юм уу?
1: Нөгөө хүн нь 6-атаа байгаач бүүмэд 6-агүй байгаач бүүмэд зүгээр л ингээд дөнгөжл одоо юм суугаад ингээд те зүрмглээд байж байгаа шин. Тэр хүмүүст энэний зугаа ер нь яаж ч наалдаа үлээ.
0: Тэгээд аа энэ ч гэхдээ бүр нөгөө нэг
1: тийм байгаа
0: чон дээр бүжгэлдэх хүмүүс бүжгэлээд энэ хөөе.
1: Тийм байгаа хүмүүсийг одоо ар гэрийнхэн зөвшөөрлгүйгээр видеондоо оруулдаг.
0: За.
1: Үйл явдал анх 6 сарын 2-ны өдөр Facebook дээрээс дарахсан байгаа юм. Бичлэгтэр эмнэлгийн өвчтний хувцс өмссөн